ан тогор жах би балабол чи чао юн чина муй шо өртөдра шиний оширдор чавсаре гадвшим балжи өргөд хиди жасол бош сен